kan ngai thak ta kha min shwai zel chin ti la ani aron se tu kha kan soi ta kangin lal du saki ani a moi vong vong he mai o he kan kalung dum hun te kan mang chau zela hun te po kan lo nei tlem le le ta doi mai a

0: tur abi ka ruam man aum lo avangin tuithlit fim to an hu chuak fawa lui tuia lo thlan chuan luia nung cha te tan har sanna eng eng emo a thlen thrin nia ngei ani a anin thla chhonna te po ati boi thrin ani tin heng antibiotics zingami tetracycline kan ti te amoxicillin azithromycin kan ti ang chi teng te po hi lui tui emo kan tui khur tuia te po tlem te te in lo om ta ang se chumi na hong thai chu khang anga nan na hrik kan ti ang te khan an lo om chuan an lo mel hriat lo ka lo do theina resistant an ma nia an lo siam theia chung nan na hrik te chu mi hringa le rana te nan na run thlen ta se heng dam doi hmanga lo en kol kan tum chuan resistant an lo nei to awangin dam doin a thok tha thei to thin lo ni tin antibiotic ba ka hian da chok na lama chuan kan man lar tak diclofenac kan ti ang chi te po hiram then khata chuan an tui ti bol ho tu zinga an chiar telani na chok na diclofenac hi ei mei ba ka kan tak san hoi chi emo spray emo ba ka na chok na injection ate kan mang na sa hle a kan lui tuya tlem te te a lo om theina a om ve ome kan soi tak ang khan concentration chu parts per billion manga te po niam te te chau ni ma se heti chung hian heti eng lama bithiam big te tan chuan ngei mo om tham tak ani thau thrin ani a dot le chuan kan ram a po kan man fo thin fertilizer a chung chang hi han soi lang tel le ramila fertilizer te hian eng tiang nge kan tui te ati bol lo thei dan kan ti chuan fertilizer a hian nitrogen le phosphorus te an oma heng hi thlai tan cho tha tak an ni a heng fertilizer kan ti te hi kan man tam lutuk emo kan man uluk lo chuan rua sur ten tleng fain lui lama akal pui thina chung chu luia pat ek te hian an lo ngei em em mai a heng pat ek te hian cho tha an mu awang chuan an pung ta hluai mai thina ni chu chu a hminga algal boom bu ani algal bloom awang hian tuia chuan oxygen level a hniam pha theia chu chuan sangha le luia chengte tan har san na siamin an thi pa hial theia ni kan luia fertilizer an lu tam chuan luia nung cha te tan har san tam tak phei hian a thlen thei ni ti ati lang ani chuwang chuan fertilizer te po hi kan mang ani point fim khur taka kan man a poi mo hle ome plastic waste kan ti mai plastic chia chung chang hi han soi le lok ila plastic chia kan pei mai mai te hi an lo ke somin an lo moi dip thina ti chuan plastic te ru te te microplastics anga te tin atel e zual nam no plastics kan ti ang chi te alo in siam thina ni microplastic kan ti chuan plastic noi a sei zong 1 micrometer atanga 5 millimeter thleng soina ania amero chu 5 millimeter kan ti hian a sei zong chok soina ania midlong a hmu tham lowate an ni heng plastic noi te hi ruwa tui ten kan lui tuia te len lutin tui tu tibol hlo tu tun lai mi thiam tam takin an boi pui ani a plastic noi ngau ngawin mihring le thil nung dang te ta na nan na athen dan lam hi chu tu tuma chon kan soi thui lo mai anga tun tuma ka ron soi du taka chu zirbing na ina atar lan dan chuan heng microplastic kan ti mai te hi na china kan soi tak emerging pollutants kan ti te toxic metals kan ti te kha heng microplastic a hian a inform khoma tuiti bol hlo tu hlom taka alo in siam ta thrin ani chuwang chuan plastic chia kan pei mei mei chuan a ke them talin kan lui tui thlen thla khun anei anga mihring le luia nung cha te tan dan na thlen tu alo ni thei don ani tuna kan thu soi atanga kan hria thei chu bol hlo chi hrang hrang electronic waste te biomedical waste te plastic waste kan ti te hi kan pei mei mei lowa mumal taka song bol ani chuan kan tuitlan te hi chemical tam tak laka hian kan wong him thei don ani
1: kan rai thak tak chemical in tui ati bol ho dan ti tupui manga hun ron mang tu kha doctor lan mun siama assistant professor department of industrial chemistry mzu ani ole chu ti jong su tun tum science magazine hun kan man thei te chu lo ni le ta akashvani aizol tra pon su ani

0: Kan liam lui te dam nan ke ma ni le ke ma ni in kara buai na le in mel mak na om thei zong zong te thei hil chu ram kal siam nan ti mak mo po anita ram buai awang in maso na tur zong zong chu a chol thup mai si kan zol pui kan tluk pui nia ngai thin kan ram then om ten ma min son sana phale tur chuan khuwa atlai lu tuk ma a zofa te malam pana virwat wat ba ka pui mo chu a om lo zia war takin acham to bera he ra phu tu hian ron out chu pui le a chu chu adu thu sam po ani ati thei bokang nutiang hoilovin hilzai relila kan hliam hlui te dam ro se khuwa sang ta hle khuwa kan tlaiang e tuna hian ikalang u tuna kan history bucha le om khau pui pui te ai po hian he hlatlar somni leka sei hian chuan lo la om le ze tur te hnen a zoram buai hun lai le a che vel bo ruak thril chon na konga a tho hlok zok in karinga ni ti in he hla tha ati zia le ho sa ati zia ma fa khan le khabu chol na tui kama khan alo sei to nge nge ani he lamang hian vi thang zaman mason du na thin lungpu in ramboi awanga kan nu fual na zong zong te chu miram ang te kan ni vele theina zofa te hi malam pana hui kir mai mai man kan ni to lo zia min sil a in ngai dam ton nan nen malam pan atul zia po min sil bokani kum som ni tel te me mai se om kan torna nam pasal tha te torna ram ta na nun na hlan tu te in hlan na te hi zofa te kan om chu chuan the hil bo mai mai hi kan phal tur ani lo ma se vi thang zam soi angin kan hliam hlui te ro dam thei se ti hi atop khar nan kan han mangange kan lo me
1: kan ngai thlak tak thola ding ta che vi thang zam hla thlir na ti thu pui hmo hunun mang tu kha rohming thang aral te ani only chu ti zong chu tun tum thule hla literary magazine hun kan man thei chu lo na le ta Akashvani, Aizola Trump wants so, honey.